raadiot Duo Gold .

0: Tere hommikust, kell on 8, on laupäev 22. august, Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ukraina relvajõude korraldasid öösel õhurünnaku Venemaa Samara oblastile, tabades seal suurt naftatöötlemistehast ning veebikaubandusettevõtte Oson logistikakeskust. Tehase tootmisvõimsus on 8,8 miljonit tonni naftat aastas, see teeb sellest ühe Venemaa 10 suurimast naftatöötlemistehasest. Seda on ka varem tabanud Ukraina õhurünnakud. Tehas toodab bensiini, diislikütust ja masuuti. Hiljem puhkes suur tulekahju ka naaberlinnas Tšapajevskis asuvas Laos. Väidetavalt kuulub rajatis Venema e-kaubandushiiglasele Oson, mis on Venema suurima veebikaubandusettevõtte Wildberrise konkurent. Tabamuse saanud objektid asuvad Ukraina rindejoonest umbes 900 kilomeetri kaugusel. Venemal puudub Vahemerel esmakordselt üle 10 aasta mereväe kohalolek. Varem Vahemerel asunud alused on ümber suunatud sanktsioneeritud naftatankerite armaada kaitsmiseks. NATO ametniku sõnul pole juunist saadik Vahemerel ühtegi Vene laeva. Samal ajal puuduvad Venemal tankerid omal sõjalaevade tankimiseks, mis piirab nende tegevusraadiost. Selle asemel on nad pidanud Põhjamerel lootma näiteks ohtlikule kere-kere tankimisele, mida teostab Amur-klassi remondilaev. TikTok ja selle emaettevõtte on nõustunud maksma 400 miljonit dollarit, et lahendada kohtuasi USA justiitsministeeriumiga seoses laste andmekaitse seaduse rikkumisega. Laste veebipõhise privaatsuse kaitse seadus keelab veebisaitidel koguda alla 13-aastaste laste isikuandmeid ilma vanema loata. Justiitsministeerium ja Föderaalne kaubanduskomisjon kaebasid 2024. Aastal TikToki ühiselt kohtusse, väites, et ettevõtte oli seadnud ohtu miljonit laste turvalisuse. TikTok lubas lastel rakendust kasutada ning kogus ja kasutas noorte kasutajate isikuandmeid, teavitamata sellest enda vanemaid. Merevägi koos Eesti Meremuuseumiga korraldavad lennusadama välialal kella 10-4 mereväepäeva. Mereväe staabiülem mereväekapten Ain Pärna sõnul ei olnud erinevatel põhjustel võimalik mereväepäeva kombekohaselt juuli alguses korraldada, kuid traditsioonid peavad säilima. Mereväe päeval on kohal patrulllaev kindral Kurvits ja miinijaht ja Ugandi. Laevade pardal on võimalus teha juttu mereväelastega ning uudistada pardarelvi. Lisaks on võimalik tutvuda Eesti Meremuuseumi eksponaatlaevadega. Samuti saab tutvust teha mereväe tuukrite ja nende varustusega, rannikukaitse divisjoni relvastuse ja lahinguteeninduse divisjoni masinatega. Ironman on jõudnud taas Tallinnasse. Varahommikune ujumise start Raku järves lükati tiheda udu tõttu edasi. Liiklus on täna kella veerand üheni päeval suletud Viljandi maanteel Valdeku tänava ja Kangru liiklussõlme vahelisel lõigul. Kella kaheksani õhtul Paldiski maante Tuuleveski tänavast kuni Tuttermaani Paldiski maante linnast väljuval suunal jääb parempoolne sõidurada Vesiravila ja Mõisa Põllu tänava vahel suletuks kuni kella poole kolmeni öösel sealhulgas järgmised ristmikud Paldiski maante ja Vabaõhumuuseumi tee, Paldiski maante ja Mõisa tänav ning Paldiski maante ja Mõisa Põllu tänav. Homme on liiklus suletud kella 6.50 kuni 12.35 Viljandi maante Valdeku tänava ja Kangru liiklussõlme vahelisel lõigul. Kella 8.35 16.35 Paldiski maante Tuuleveski tänavast kuni Tuttermaani. Paldiski maante linnast väljuva suuna parempoolne sõidurada Vesiravile ja Mõisapõllu tänava vahel jääb homme suletuks kuni 3.8 õhtul. Nii täna kui homme on rohkelt muudatusi ka Tallinna ringteel, kõik piirangud on nähtavad Targa tee ja Veisi rakendustes.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja ahja moodulahi.
0: Ilm läheb vihmale. Tihe vihmasadu levib Lõuna-Eestist põhjasuunal üle maa on äikest. Sadu on mitmel pool väga tugev. Hommikupoolikul on paiguti udu. Enne lõunal puhub idakaaretuul 3-9, pärast lõunal tugevneb kirde- ja idatuul saartel ja läänerannikul loode- ja põhjatuul 5-12 rannikul puhanguti 21 meetrini sekundis, Liivi lahel võivad puhangud ulatuda 26 meetrini sekundis. Soojapäeval 16-21 graadi.
2: kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo

0: duo Gold.
1: A breathless drive on a downtown street.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Ilm läheb vihmale. Tihe vihmasadu levib Lõuna-Eestist põhjasuunal üle maa on äikest. Sadu on mitmel pool väga tugev. Hommikupoolikul on paiguti udu. Enne lõunal puhub idakaaretuul 3-9, pärast lõunal tugevneb kirde ja idatuul saartel ja läänerannikul loode ja põhjatuul 5-12 rannikul puhanguti 21 meetrini sekundis, Liivi lahel võivad puhangud ulatuda 26 meetrini sekundis. Soojapäeval 16-21 kraadi.
2: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Tere hommikust, kell on 9. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Alustame uudistesaadet kurbade teadetega. Üülvastu tänast suri 77-aastaselt endine peaminister ja pikaaegne poliitik Siim Kallas. Siim Kallas oli Eesti iseseisvuse taastamise järel üks mõjukamaid poliitikuid ja majanduselu kujundajaid. Ta juhtis 1990. aastate algul Eesti Panka ning oli seotud rahareformi ja krooni taas kasutusele võtmisega. 1994. aastal asutas Kallas Reformierakonna, ta oli Eesti välisminister, rahandusminister ja peaminister. Kallase juhitud valitsus viis lõpule Eesti Euroopa Liidu ja NATO-ga liitumise läbirääkimised. Pärast peaministri ametit suundus Kallas Euroopa komisjoni, kus töötas 10 aastat asepresidendina. Viimastel aastatel oli ta riigikogu liige ning lahkus poliitikast 2024. aastal. Siim Kallas oli suur Eesti kultuuri toetaja. 2009. aastal asutati Kristi ja Siim Kallase fond eesmärgiga toetada Eesti ajaloo mõtestamist teatris. Teistel teemadel. Ukraina relvajõud korraldasid öösel õhurünnaku Venemaa Samara oblastile, tabades seal suurt naftatöötlemistehast ning veebikaubandusettevõtte Oson logistikakeskust. Tehase tootmisvõimsus on 8,8 miljonit tonni naftat aastas, mis teeb sellest ühe Venemaa 10 suurimast naftatöötlemistehasest. Seda on ka varem tabanud Ukraina õhurünnakud. Tehas toodab bensiini, diislikütust ja masuuti. Hiljem puhkes suur tulekahju ka naaberlinnas Tšepajevskis asuvas Laos, väidetavalt kuulub rajatis Venema e-kaubandushiiglasele Oson, mis on Venema suurima veebikaubandusettevõtte Wildberries konkurent. Tabamuse saanud objektid asuvad Ukraina rindejoonest umbes 900 kilomeetri kaugusel. Kongo demokraatliku vabariiki saabus 16 000 doosi vaktsiini. Maailma terviseorganisatsioon teatas, et Kongo demokraatlik vabariik saab kokku 70 000 doosi Saksamaal toodetud vaktsiini. Ravimi firma Mark välja töötatud vaktsiin pole saanud heaks kiitu praegu riigis ringleva ebola viirustüve vastu. Esialgsed andmed, eriti loomkatsed viitavad, et RVPO võib pakkuda teatud kaitset. Kongo demokraatliku vabariigi 17. ebola puhang on nõudnud tuhandeid inimelusid. See kuulutati välja 15. mail, kuid arvatakse, et viirus levis juba mitu nädalat varem. Puhang on tabanud riigi põhja- ja idapiirkondi, kus riigi võim on nõrk, arstiabi puudulik ning kümnendeid on tegutsenud arvukalt relvarühmitusi. Ameerika Ühendriikidel ja Kanadal ei õnnestunud pärast päevi kestnud läbirääkimisi sõlmida kokkulepet, et vältida president Donald Trumpi kavandatud uusi tariife. 50%-sed tollitariifid pidid algselt jõustuma kolmapäeval enne, kui USA president Donald Trump nende kehtestamist 3 päeva võrra edasi lükkas. Kanada peaministri teatel vastatakse USA tariifidele nii-öelda dollar dollari vastu, keeldudes nõustumast Washingtoni tingimustega kaubandusleppe sõlmimisel. Peaministri sõnul olid USA pakutud tingimustesse viimasel hetkel tehtud muudatused ebaõiglased, majanduslikult ebamõistlikud ja seadsid kahtluse alla, mis tahes kokkuleppe usaldusväärsuse. Ironman on jõudnud taas Tallinnasse. Varahommikune ujumise start Raku järves lükati tiheda udutõttu tund aega edasi. Liiklus on täna kella veerand üheni päeval suletud Viljandi maante Valdeku tänava ja Kangru liiklussõlme vahelisel lõigul. Kella 8 õhtul Paldiski maante Tuuleveski tänavast kuni Tuttermaani. Paldiski maante linnast väljuval suunal ja parempoolne sõidurada Vesiravila ja Mõisapõllu tänava vahel suletuks kuni kella 2:30 öösel.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Keskkonnaagentuur hoiatab läheneva tormi eest. Tihe vihmasadu levib Lõuna-Eestist põhjasuunal üle maa. On äikest ja sadu on mitmel pool tugev. Hommikupoolikul on paiguti udu. Enne lõunal puhub idakaare tuul 3-9, pärast lõunal tugevneb kirde ja idatuul saartel ja läänerannikul, loode ja põhjatuul 5-12, rannikul 10-15, Liivi lahel puhanguti kuni 26 meetrit sekundis. Soojan päeval 16-21 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 13, Tartus 16 ja Pärnus 15.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
2: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
1: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
3: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Keskkonnaagentuur hoiatab läheneva tormi eest. Tihe vihmasadu levib Lõuna-Eestist põhjasuunal üle maa. On äikest ja sadu on mitmel pool tugev. Hommikupoolikul on paiguti udu. Enne lõunal puhub idakaare tuul 3-9, pärast lõunal tugevneb kirde ja idatuul saartel ja läänerannikul, loode ja põhjatuul 5-12, rannikul 10-15, Liivi lahel puhanguti 26 meetrit sekundis. Soojan päeval 16-21 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 13, Tartus 16 ja Pärnus 15.
1: See on Duo Gold.

0: Tere hommikust, kell on 10. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Üül vastu tänast suri 77-aastaselt endine peaminister ja pikaaegne poliitik Siim Kallas. Siim Kallas oli Eesti iseseisvuse taastamise järel üks mõjukamaid poliitikuid ja majanduselu kujundajaid. Ta juhtis 90. aastate algul Eesti Panka ning oli seotud rahareformi ja krooni taas kasutusele võtmisega. 94. aastal asutas Kallas Reformierakonna, ta oli Eesti välisminister, rahandusminister ja peaminister. Kallase juhitud valitsus viis lõpule Eesti Euroopa Liidu ja NATO-ga liitumise läbirääkimised. Pärast peaministeri ametit suundus Kallas Euroopa komisjoni, kus töötas 10 aastat asepresidendina. Viimastel aastatel oli ta riigikogu liige ning lahkus poliitikast 2024. aastal. Siim Kallas oli suur Eesti kultuuri toetaja. 2009. aastal asutati Kristian Siim Kallase fond eesmärgiga toetada Eesti ajaloo mõtestamist teatris. Teistel teemadel. Ukraina relvajõud korraldasid öösel õhurünnaku Venemaa Samara oblastile, tabades seal suurt naftatöötlemistehast ning veebikaubandusettevõtte, osan logistikakeskust. Tehase tootmisvõimsus on 8,8 miljonit tonni naftat aastat, mis teeb sellest ühe Venemaa 10 suurimast naftatöötlemistehasest. Seda on ka varem tabanud Ukraina õhurünnakud. Tehas toodab bensiini, diislikütust ja masuuti. Hiljem puhkes suur tulekahjuga naaberlinnas Tšapajevskis asuvas laos, väidetavalt kuulub rajatis Venemaa e-kaubandushiiglasele Ozon, mis on Venemaa suurima veebikaubandusettevõtte Wildberries konkurent. Tabamuse saanud objektid asuvad Ukraina rindejoonest umbes 900 kilomeetri kaugusel. Ukrainas hukkus varahommikul Venemaa uutes rünnakutes vähemalt 2 inimest, teatasid kohalikud võimud, päev pärast ohvrite rohket droonirünnakut kaubanduskeskusele Krõvirihis, kus hukkus vähemalt 16 ja jäi kadunuks 9 ning sai viga üle 100 inimese. Ameerika Ühendriikidel ja Kanadal ei õnnestunud pärast päevi kestnud läbirääkimisi sõlmida kokkulepet, et vältida president Donald Trumpi kavandatud uusi tariife. 50%-lised tollitariifid pidid algselt jõustuma kolmapäeval enne kui USA president Donald Trump nende kehtestamist 3 päeva võrra edasi lükkas. Kanada peaministri teatel vastatakse USA tariifidele nii-öelda dollari vastu, keeldudes nõustumast Washingtoni tingimustega kaubandusleppe sõlmimisel. Minister sõnul olid USA pakutud tingimustesse viimastel hetketel tehtud muudatused ebaõiglased, majanduslikult ebamõistlikud ning seadsid kahtluse alla, mis tahes kokkuleppe usaldusväärsuse. Soomes tööotsijatele lisandub septembrist uus kohustus. Tööotsijad peavad avaldama oma tööotsingu profiili veebisaidil Töömarkkinatori. Uuele tööotsijale antakse tööotsingute alustamisest 15 tööpäeva jooksul aega anonüümse profiili avaldamiseks, kui profiili ei ole tähtajaks loodud, sisestab tööturuamet sinna miinimumandmed ja avaldab profiili tööotsija eest. Kohustuse eesmärk on kiirendada tööotsijate ja tööandjate kokkuviimist ning suurendada tööotsijate nähtavust tööturul. Tööandjad saavad tööotsingu profiilide kaudu otsida töötajaid nii avalikele kui ka varjatud töökohtadele ehk ametikohtadele, mida ei pruugita kunagi avaliku konkurssi panna. Seoses täna ja homme toimuvate Ironman Tallinna triatloni võistlustega on muudatusi Tallinna ja lähiümbruse liikluskorralduses ja ühistranspordi graafikutes. Uue ujumiskoha tõttu Rakujärves on rajad muutunud ja Ironmani võistlustress katab ka uusi linnaosi. Seoses võistlustega on piiratud parkimist, autoliiklust ja muudetud ühistranspordi graafikuid. Radade ületamisel tuleb ootajal arvestada ka jalakäijatel, kõik elanikud pääsevad koju ja kodudest välja, järgida tuleb liiklusreguleerimist. Eriate juhiseid.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja ahja moodulahi.
0: Päästamete keskkonnaagentuur hoiatavad läheneva tormi eest. Tihe vihmasadu laieneb Lõuna-Eestist põhjasuunal üle maa, on äikest ja sadu ja mitmel pool on sadu tugev. Hommikupoolikul on paiguti veel ka udu. Tuulepuhangud ulatuvad kohati 26 meetrini sekundis. Soojan päeval 16-21 kraadi.
1: Sa kuulad raadiot
2: Duo Gold.

Go Gold .

0: Päästeamet ja Keskkonnaagentuur hoiatavad läheneva tormi eest. Tihe vihmasadu laieneb Lõuna-Eestist põhjasuunal üle maa, on äikest ja sadu ja mitmel pool on sadu tugev. Hommikupoolikul on paiguti veel ka udu. Tuulepuhangud ulatuvad kohati 26 meetrini sekundis. Soojan päeval 16-21 graadi.
1: Sa kuulad raadiot Duo Go.

0: Tere päevast, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ühel vastu tänast suri 77-aastaselt endine peaminister ja pikaaegne poliitik Siim Kallas. Siim Kallas oli Eesti iseseisvuse taastamise järel üks mõjukamaid poliitikuid ja majanduselu kujundajaid. Ta juhtis 1990. aastate algul Eesti Panka ning oli seotud rahareformi ja krooni taas kasutusele võtmisega. 1994. aastal asutas Kallas reformierakonna, ta oli Eesti välisminister, rahandusminister ja peaminister. Kallase juhitud valitsus viis lõpule Eesti, Euroopa Liidu ja NATO-ga liitumise läbirääkimised. Pärast peaministeri ametit suundus Kallas Euroopa komisjoni, kus töötas 10 aastat asepresidendina. Viimastel aastatel oli ta riigikogu liige ning lahkus poliitikast 2024. aastal. Eesti Vabariigi president Alar Karis nimetas järelhüüdes Siim Kallast riigimeheks, kellel on oluline roll Eesti kujundamisel selliseks, nagu see praeguseks on saanud. Karise sõnul jääb Siim Kallas alati nende riigimeeste sekka, kes on kujundanud Eesti palgajooni läbi julgete ja ettepoole vaatavate sihtide ning tegude. Teistel teemadel. Ameerika Ühendriikidel ja Kanadal ei õnnestunud pärast päevi kestnud läbirääkimisi sõlmida kokkulepet, et vältida president Donald Trumpi kavandatud uusi tariife. Kanada peaministri McCartney teatel vastatakse USA tariifidele nii öelda dollar-dollari vastu, keeldudes nõustumast Washingtoni tingimustega kaubandusleppe sõlmimisel. Peaministri sõnul olid USA pakutud tingimustesse viimasel hetkel tehtud muudatused ebaõiglased, majanduslikult ebamõistlikud ja seadsid kahtluse alla, mis tahes kokkuleppe usaldusväärsuse. Ukraina relvajõud korraldasid öösel õhurünnaku Venemaa Samara oblastile tabades seal suurt naftatöötlemistehast. Tehase tootmisvõimsus on 8,8 miljonit tonni naftat aastas, mis teeb sellest ühe Venemaa 10 suurimast naftatöötlemistehasest. Seda on ka varem tabanud Ukraina õhurünnakud. Tehas toodab bensiini, diislikütust ja masuuti. Hiljem puhkes suur tulekahju ka naaberlinnas Tšapajevskis asuvas Laos. Väidetavalt kuulub rajatis Venemaa e-kaubandushiigas. Ozon, mis on Venemaa suurima veebikaubandusettevõtte Wildberries konkurent. TikTok ja selle emaettevõtte on nõustunud maksma 400 miljonit dollarit, et lahendada kohtuasi USA justiitsministeeriumiga seoses laste andmekaitse seaduse rikkumisega. Laste veebipõhise privaatsuse kaitse seadus keelab veebisaitidel koguda alla 13-aastaste laste isikuandmeid ilma vanemate loata. Justiitsministeerium ja Föderaalne Kaubanduskomisjon kaebasid 2024. aastal TikToki ühiselt kohtusse, väites, et ettevõtte oli seadnud ohtu miljonite laste turvalisuse. TikTok lubas lastel rakendust kasutada ning kogus ja kasutas noorte kasutajate isikuandmeid, teavitamata sellest nende vanemaid. Tallinnas hipodroomi ristmikul lisandub 31. augustiks üks sõidurada ning liiklus taastub kahe sõidurajaga mõlemas suunas. Tallinna abilinnapea Joel Jesse sõnul ei ole kooliaasta alguseks ehitustööd veel sugugi lõppenud ning liiklejatel tasub võimalik kummikute tõttu teekonda aegsasti planeerida ja varuda sõiduks tavapärasest rohkem aega. Paldiski maanteel jätkub kõnnitee ehitus Merelahe tee ja Endla tänava vahel ning seetõttu on osaliselt suletud ka sõidurajad. Kogu ristmiku liiklus on kavas avada septembri lõpuks. Pärast 1. septembrit jätkuvad ehitustööd Paldiski maante linnast väljuval suunal Endla tänava ja Muuni tänava vahel.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Päästeamet ja keskkonnaagentuur hoiatavad läheneva tormi eest. Tihe vihmasadu laieneb Lõuna-Eestist põhjasuunal üle maa, on äikest ja sadu on mitmel pool tugev. Pärast lõunal tugevneb kiirde ja idatuul, saartele lähene rannikul, loode ja põhjatuul, 5-12 rannikul, 10-15 puhanguti 21 meetrini sekundis. Liivi lahel võivad puhangud ulatuda 26 meetrini sekundis. Sooja on päeval oodata 16-21 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 14, Tartus 17 ja Pärnus 16 kraadi.
1: Ajatu klassika Duo Gold.
2: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: Päästämät ja keskkonnagentuur hoiattavad läheneva tormi eest. Tihe vihmasadu laieneb Lõuna-Eestist põhjasuunal üle maa, on äikest ja sadu on mitmel pool tugev. Pärast lõunal tugevneb kiirde ja idatuul, saartele läänerannikul loode ja põhjatuul 5-12 rannikul 10-15 puhanguti 21 meetrini sekundis. Liivi lahel võivad puhangud ulatuda 26 meetrini sekundis. Sooja on päeval oodata 16-21 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 14, Tartus 17 ja Pärnus 16 kraadi.
1: Kõik, mis on kuld, kiilgab just siin. Duo Gold.

0: Tere päevast, kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ühel vastu tänast suri 77-aastaselt endine peaminister ja pikaaegne poliitik Siim Kallas. Siim Kallas oli Eesti iseseisvuse taastamise järel üks mõjukamaid poliitikuid ja majanduselu kujundajaid. Ta juhtis 1990. aastat algul Eesti Panka ning oli seotud rahareformi ja krooni taaskasutusel võtmisega. 1994. aastal asutas Kallas Reformierakonna. Ta oli Eesti välisminister, rahandusminister ja peaminister. Kallase juhitud valitsus viis lõpule Eesti Euroopa Liidu ja NATO-ga liitumise läbirääkimised. Pärast peaministri ametit suundus Kallase Euroopa komisjoni, kus töötas 10 aastat tasepresidendina. Viimastel aastatel oli ta Riigikogu liige ning lahkus poliitikast 2024. aastal. Eesti Vabariigi presidendi Alar Karise sõnul jääb Siim Kallas alati nende riigimeeste sekka, kes on kujundanud Eesti palgejooni läbi julgete ja ettepoole vaatavate sihtide ning tegude. Teistel teemadel. Eesti puuetega inimeste koda kutsub valitsust ja Riigikogu tagama erihoolekande jätkusuutliku rahastamise. Käesoleva suve alguses ootas erihoolekande teenusele pääsemist ligikaudu 2000 inimest, kellest umbes 800 olid sobiva teenusekoha olemasolul valmis teenusele minema kohe. Sotsiaalministeerium on hinnanud, et erihoolekande tugevdamiseks on aastatel 2027 kuni 30 vaja ligikaudu 200 miljonit eurot lisaraha. Epikoja sõnul ei saa riik planeerida erihoolekandele vähem raha, kui on vaja põhiseadusest, seadustest ja riigi enda otsustest tulenevate kohustuste täitmiseks. Samuti ei vabasta riiki vastutusest see, kui erasektor ei loo piisavalt teenuskohti. Ukraina relvajõud korraldasid öösel õhurünnaku Venema Samara oblastile, tabades seal suurt naftatöötlemistehast. Tehase tootmisvõimsus on 8,8 miljonit tonni naftat aastas, mis teeb sellest ühe Venemaa 10 suurimast naftatöötlemistehasest. Seda on ka varem tabanud Ukraina õhurünnakud. Tehas toodab bensiini, diislikütust ja masuuti. Hiljem puhkes suur tulekahjuga naaberlinnas Tšepajevskis asuvas Laos, väidetavalt kuulub rajatis Venema e-kaubandushiiglasele Ozon, mis on Venema suurima veebikaubandusettevõtte Wildberries konkurent. Venema mitmes piirkonnas valmistutakse väidetavalt sõjaväe polügoone ette võimalikuks uueks mobilisatsioonilaineks. Sellest teatas Ukraina meediaväljaanne RBK Ukraina viitega partisani liikumise Atesh postitustele sotsiaalmeedias. Liikumise Atesh agendid, kelle seas on Venema sõjaväelasi ja piirkondlikke võimude esindajaid, rääkisid, et Venema sõjaväe polügoonidele on hakanud saabuma spetsiaalsed komisjonid. Liikumise väitel valmistavad Venema võimud ette ka õigusliku baasi elanikkonna ja ettevõtete sund korras kaasem Ukraina vastastesse sõja tegevustesse. Näiteks on riigi tuumale esitatud seaduseelnõu, mis näeb operatiivstaapide otsuste täitmata jätmise eest ette kuni 1 miljoni rubla suuruse trahvi või ettevõtte tegevuse peatamise kuni 90 päevaks. Läti peaminister Andris Kulbergs süüdistab Läti riikliku lennufirma Air Balticu finantsraskustes endise peaministri Evika Siilina valitsust. Kulbergs osutas, et Air Baltic kaasas 2024. aastal 14,5%-lise intressi määraga võlakirja emissiooniga 340 miljonit eurot ja hiljem veel 40 miljonit eurot laenates seega kokku 380 miljonit eurot. Peaministeri arvates oleks valitsusel pidanud sellise intressimääraga laenates olema samal ajal selge ja põhjalik plaan ettevõtte ümberkujundamiseks, sealhulgas meetmed seoses lennukipargi kulude vähendamise, kapitalistruktuuri ümberkorraldamise ja strateegilise investori kaasamisega.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja ahja moodulahi.
0: Tihe vihmasadu laieneb Lõuna-Eestist põhja suunal üle maa. On äikest ja sadu on mitmel pool tugev. Pärast lõunal tugevneb kirde ja idatuul, saartel ja läänerannikul loode ja põhjatuul, 5-12, rannikul 10-15 puhanguti 21 meetrini sekundis. Sooja on päeval 15-21 kraadi. Tallinnas sooja, hetkel 15 kraadi, Tartus 18 ja Pärnus 16 kraadi.
2: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: saadet toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
1: Entsüklopeedia.
2: Võimalik, et mõnelegi teist on üllatuseks, et Bert Kempferti kirjutatud laulude hulka kuulub ka see igihaljus, mille esialgne pealkiri Betty Bye ei ütle meist ühelegi tõenäoliselt mitte midagi. Aprillis 1966 aga ilmus planeedi raadioprogrammidesse neid hetkega vallutades see sama laul ühes teises esituses.

Nagu võõrad öös polnud kaugeltki mitte Bert Kempferti esimene maailma hitt. Selleks võib alla hindluseta pidada küllap teilegi tuttavat laulu Danke schön. Möödub täpselt sajand Berthold Heinrich Kempferti sünnist. Toona kirjutati ta perekonnanimi saksapäraselt veel ääga. Ilmavalgust nägi ta Elbeärse Hamburgi eeslinnas, mis kunagi oli Barmbecki nimeline küla. Täna kannab Barmbecki keskväljak Bert Kempferti nime. Ta isa oli maalikunstnik ja dekoraator. Lapsena tahtis tööliskvartali poiss Berthold saada meremeheks. Juba toona kutsuti teda pea kõigi poolt Fipsiks. Tal oli mitmekordselt õnne, kui ühel õnnetul päeval sai Berthold päris korraliku löögi möödasõitvalt taksolt. Sohver tunnistati süüdi olevaks ning poisile maksti valurahaks 500 saksa marka. Ema otsusel osteti selle toona veel korraliku rahasumma eest Bertholdile klaver. Meremehe unistus jäi tahaplaanile. Berthold asus klaverit, kuid ka klarnetit ja kordioni õppima. Pois õppis kiiresti ning peagi selgus, et tegemist on väga andeka noorukiga. Ta esimene orkester oli Hamburgi piirkonnas üsna tuntud Hans Buschi bänd, milles vajati toona alles 16-aastase Kempferti oskust mitmel pillil hästi mängida. Kempfert sai hästi hakkama Hamburgi muusikaakadeemias. Lisaks juba mainitule oli Berthold osav ka saksofoni mängus. Aastal 1923 sündinud mehed pidid paratamatult teises ilmasõjas mundrit ning relva kandma. Bert Kempfertil õnnestus rindeõudustest pääseda, sest Saksa militaarsust on alati toetanud lärmakate sõjaväeorkestrite innustunud kasutamine. Kempfert mängis Saksa laevastiku orkestris, kuid esitas oma bändiga ka vallatumaid lugusid armeeklubis Potti Jäss. Ega ta sellepärast veel

0: Dirigeerimisele esines Kempfert tavaliselt ka akordionisolistina. Toona oli millegipärast eriti moes oma nime asemel kasutada artisti nime. Nii oli temagi mõnda aega Bob Parker. Mainida tasub ka Bert Kempferti lühikest karjääri Põhja-Saksamaa raadiojaama direktorina. Oma esimesed laulud ta kirjutas Mark Bonesi nime all. Talle pakuti tööd ja teenistust Briti vägede raadiojaamas, milles sai alguse Bert Kempferti rahvusvaheline tuntus. Raha oli tal väga vaja, sest tollal oli ta juba naisemees ning tütre isa. Olude sunnil sai Kempfertist ka muusikaprodutsent enne kõike peamiselt Hamburgis tegutsenud plaadifirmas Polydor Records. Ta otsis ja leidis uusi talente. Kempferti orkester tuuritas kaua ning põhjalikult sõja kaotanud isamaal, tuues esialgu vähekesegi lootust ja rõõmu natsismist kurnatud inimeste hinge ja südamesse. Kempfert hakkas üha rohkem ka oma lugusid kirjutama. Ega neid täna eriti enam mäletata, kuid asjatundjatele ütlevad Katalaania, Ducky ja Las Vegas kindlasti nüüdki veel midagi. Võiks ju analüüsida, miks ja kuidas sõja katastroofiliselt kaotanud Saksamaa kosus sõja võitnud riikidest, eriti muidugi Nõukogude Liidust, kiiremini. Sellel protsessil on tänaseni tuntud pateetiline nimi Saksa ime. Heaolu riigi kodanikud aga vajavad muude mugavuste ja boonuste kõrval ka musikaalseid naudinguid. Bert Kempfert tabas selle vajaduse kiiresti ära. Tema tunnuslauseks sai aastateks: ma teen muusikat kõigile, see peab kuulajaile rõõmu ja mõnu pakkuma. Kui ei paku, pole ma oma eesmärki täitnud. Kempfert nii-öelda avastas ning tõi plaadistuudiosse andekad laulusolistid Horvaatiast pärit Ivo Robici ning Viinis alustanud lauluande Freddy Quinni, kelle lummavat häält sai heal päeval isegi Nõukogude Eesti eetris kuulata. Soome Yleisradiokanalil näiteks laupäevaste soovikontsertide kavas loomulikult rohkem.
1: Entsüklopeedia. Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
2: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
1: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
1: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
1: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
0: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
2: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Eesti vabadusliikumise trubaduur ja mõiste laulev revolutsioon autor Heinz Valk viib lugejad oma legendaarsesse galeriisse, kus juhtus kõike. Muusik ja luuletaja Eik räägib vabadusest ja võimu torkimisest. Veel uurime, kui palju kulub tudengil ühes kuus elamiseks raha ning miks üks prantslane soovib tõlkida Eesti kirjandust. Lisaks käime külas kirjanik Mudlumi aias ning jagame hoidistamistarkusi. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
3: Tihe vihmasadu laieneb Lõuna-Eestist põhja suunal üle maa. On äikest ja sadu on mitmel pool tugev. Pärast lõunal tugevneb kirde ja idatuul, saartel ja läänerannikul loode ja põhjatuul, 5-12, rannikul 10-15 puhanguti 21 meetrini sekundis. Sooja on päeval 15-21 kraadi. Tallinnas sooja hetkel 15 kraadi, Tartus 18 ja Pärnus 16 kraadi.
0: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Tere päevast, kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ööl vastu tänast suri 77-aastaselt endine peaminister ja pikaaegne poliitik Siim Kallas. Siim Kallas oli Eesti iseseisvuse taastamise järel üks mõjukamaid poliitikuid ja majanduselu kujundajaid. Ta juhtis 1990. aastate algul Eesti Panka ning oli seotud rahareformi ja krooni taaskasutusele võtmisega. 1994. aastal asutas Kallas Reformierakonna. Ta oli Eesti välisminister, rahandusminister ja peaminister. Kallase juhitud valitsus viis lõpule Eesti Euroopa Liidu ja NATO-ga liitumise läbirääkimised. Pärast peaministeri ametit suundus Kallas Euroopa Komisjoni, kus töötas 10 aastat asepresidendina. Viimastel aastatel oli ta riigikogu liige ning lahkus tegevpoliitikast 2024. aastal. Eesti Vabariigi presidendi Alar Karise sõnul jääb Siim Kallas alati nende riigimeeste sekka, kes on kujundanud Eesti palgejooni läbi julgete ja ettepoole vaatavate sihtide ning tegude. Alates septembrist tõuseb üksikvanema lapse toetus seniselt 80 eurolt 100 eurole kuus. Muudatus puudutab tuhandeid peresid. Juuli seisuga maksti toetust kokku 7381 lapse eest. Praegused toetuse saajad ei pea suurema toetuse saamiseks uut taotlust esitama ega midagi muud tegema. Septembrist arvestatakse 100 eurone toetus automaatselt. Toetuse saamise tingimused ei muutu. Üksikvanema lapse toetust makstakse juhul, kui lapse sünniaktis või rahvastikuregistri perekonnaseisu andmetes puuduvad andmed teise vanema kohta. Toetusele on õigus ka siis, kui lapse teine vanem on ametlikult tagaotsitav. Eesti Inimõiguste Keskus osaleb projektis, mille eesmärk on muuta Eesti tööturuks sooliselt tasakaalustatumaks ning suurendada selle kaudu tööandjate konkurentsivõimet. Projekt keskendub neljale eesmärgile muuta sooline võrdõiguslikkus mõõdetavaks ärieeliseks, luua tingimusi naiste lisandumiseks tehnoloogiasektorisse ja meeste sisenemiseks haridus- ning sotsiaalvaldkonda, toetada naiste liikumist ettevõtete juhtimistasanditele ning pakkuda organisatsioonidele andmepõhiseid lahendusi. Soolise eraldatuse vähendamine võiks OECD hinnangul tõsta Eesti SKP-d elaniku kohta ligi 10% aastaks 2050. Ukraina relvajõud korraldasid öösel õhurünnaku Venemaa Samara oblastile, tabades seal suurt naftatöötlemistehast. Tehase tootmisvõimsus on 8,8 miljonit tonni naftat aastas, mis teeb sellest ühe Venemaa 10 suurimast naftatöötlemistehasest. Seda on ka varem tabanud Ukraina õhurünnakud. Tehas toodab bensiini, diislikütust ja masuuti. Hiljem puhkes suur tulekahju ka naaberlinnas Tšepajevskis asuvas laos. Väidetavalt kuulub rajatise Venema e-kaubandushiiglasele Ozon, mis on Venema suurima veebikaubandusettevõtte Wildberrise konkurent. Venema mitmes piirkonnas valmistutakse sõjaväe polügoone väidetavalt ette võimalikuks uueks mobilisatsioonilaineks, nii teatas Ukraina meediaväljaanne RBK Ukraina viitega partisani liikumise Atesh postitustele sotsiaalmeedias. Liikumise Atesh agendid, kelle seas on Venema sõjaväelasi ja piirkondlike võimude esindajad, rääkisid, et Venema sõjaväe polügoonidele on hakanud saabuma spetsiaalsed komisjonid. Liikumise väitel valmistavad Venema võimud ette ka õigusliku baasi elanikkonna ja ettevõtete sund korras kaasemiseks Ukraina vastastesse sõjategevustesse. Näiteks on riigiduumal esitatud seaduseelnu, mis näeb operatiivstaapide otsuste täitmate jätmise eest ette kuni 1 miljoni rubla suuruse trahvi või ettevõtte tegevuse peatamise kuni 90 päevaks.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Päästeamet ja Keskkonnaagentuur hoiatavad läheneva tormi eest. Tihe vihmasadu laieneb Lõuna-Eestist põhjasuunal üle maa, on äikest ja sadu on mitmel pool tugev. Pärast lõunal tugevneb kiirde ja idatuul, saartel ja läänerannikul loode ja põhjatuul, 5-12 rannikul 10-15 puhanguti 21 meetrini sekundis. Liivi lahel võivad puhangud ulatuda 26 meetrini sekundis. Soojem päeval 16-21 kraadi, hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 16, Tartus 17.
1: Sa kuulad raadiot
2: Duo Gold.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: ilmunud on Postimees nädala uus number. Eesti vabadusliikumise trubaduur ja mõiste laulev revolutsioon autor Heinz Valk viib lugejad oma legendaarsesse galeriisse, kus juhtus kõike. Muusik ja luuletaja Eik räägib vabadusest ja võimu torkimisest. Veel uurime, kui palju kulub tudengil ühes kuus elamiseks raha ning miks üks prantslane soovib tõlkida Eesti kirjandust. Lisaks käime külas kirjanik Mudlumi aias ning jagame hoidistamistarkusi. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
1: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
2: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
1: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
3: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
4: Päästamet ja keskkonnaagentuur hoiatavad läheneva tormi eest. Tihe vihmasadu laieneb Lõuna-Eestist põhjasuunal üle maa, on äikest ja sadu on mitmel pool tugev. Pärast lõunal tugevneb kiirde ja idatuul, saartel ja läänerannikul loode ja põhjatuul, 5-12 rannikul 10-15 puhanguti 21 meetrini sekundis. Liivi lahel võivad puhangud ulatuda 26 meetrini sekundis. Soojan päeval 16-21 graadi, hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja graade 16. Tartus 17.
5: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo

0: Tere päevast, kell on kaks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Hõõrvastu tänasta suri 77-aastaselt endine peaminister ja pikaaegne poliitik Siim Kallas. Siim Kallas oli Eesti iseseisvuse taastamise järel üks mõjukamaid poliitikuid ja majanduselu kujundajaid. Ta juhtis 90. aastate algul Eesti Panka ning oli seotud rahareformi ja krooni taaskasutusele võtmisega. 94. aastal asutas Kallas Reformierakonna. Ta oli Eesti välisminister, rahandusminister ja peaminister. Kallase juhitud valitsus viis lõpule Eesti Euroopa Liidu ja NATO-ga liitumise läbirääkimised. Pärast peaministri ametit suundus Siim Kallas Euroopa Komisjoni, kus töötas 10 aastat asepresidendina. Viimastel aastatel oli ta Riigikogu liige ning lahkus poliitikast 2024. aastal. Eesti Vabariigi presidendi Alar Karise sõnul jääb Siim Kallas alati nende riigimeeste sekka, kes on kujundanud Eesti palgejooni läbi julgete ja ettepoole vaatavate sihtide ning tegude. Alates septembrist tõuseb üksikvanema lapsetoetus seniselt 80 eurolt 100 eurole kuus. Muudatus puudutab tuhandeid peresid. Juuli seisuga maksti toetust kokku 7381 lapsele. Praegused toetuse saajad ei pea suurema toetuse saamiseks uut taotlust esitama ega midagi muud tegema. Septembrist arvestatakse 100 eurone toetus automaatselt. Toetuse saamise tingimused ei muutu. Üksikvanema lapse toetust makstakse juhul, kui lapse sünniaktis või rahvastikuregistri perekonnaseisu andmetes puuduvad andmed teise vanema kohta. Toetusele on õigus ka siis, kui lapse teine vanem on ametlikult tagaotsitav. USA avaldab uue Iraani vastase majandussanktsioonide paketti, kuid selle eel vahetasid Teheran ja Washington teineteise suunas teravusi. USA uus sanktsiooni pakett mõjutakse nii Islami Vabariiki kui ka Iraani tähtsamaid kaubanduspartnereid, sealhulgas Hiinat. Ligi pool aastat tagasi USA ja Iisraeli õhurünnakutega alanud konfliktis ei pidanud pooled küll tulevahetust, kuid samas ei toimu ka rahuläbirääkimisi. Selle taustal on naftavedu läbi Hormuzi väina praktiliselt peatunud, kuna Teheran püüab seal säilitada oma kontrolli, ähvardades rünnata kõiki ilma tema loata liikuvaid naftatankereid. Venemal puudub Vahemerel esmakordselt üle 10 aasta mereväe kohalolek. Varem Vahemerel asunud alused on ümber suunatud sanktsioneeritud naftatankerite armaada kaitsmiseks. NATO ametniku sõnul pole juunist saadik Vahemerel ühtegi Vene laeva. Samal ajal puuduvad Venemal tankerid oma sõjalaevade tankimiseks, mis piirab nende tegevusraadiust. Selle asemel on nad pidanud Põhjamerel lootma ohtlikule kere-kere tankimisele, mida teostab Amur-klassi remondilaev. Nigeeria keskosas reedese palvusajal toimunud rünnakus röövisid ja tapsid džihadistid Nigeri osariigis 10 inimesi, teatasid ellujäänud ja seadusandjad. Aafrika kõige rahvarohkem riik võitleb džihadistide rühmituste 17 aastat kesnud ülestõusuga, mille peamiseks taktikaks on saanud massilised inimröövid, sealhulgas sadade koolitüdrukute röövimine. Ülestõus on koondunud riigi kirdeossa, kuid reedene rünnak toimus läänepiiri lähedal piirkonnas, kus kohalike relvarühmituste ja naaberriikidest pärit võitlejate tegevus on konflikti killustumise tõttu sagenenud. Päästeamet ja keskkonnaagentuur hoiatavad läheneva tormi eest. Keskkonnaagentuuri teatel on lähenev tsüklon jõudnud juba Leedu lõunapiirile ning selle tihe vihmasadu on üle Eesti lõunapiiri jõudnud. Tsükloni kese jõuab hilisõhtuks Eestisse. Tugeva vihma tõttu võib ööpäevaga sadada maha 50-70, kohati kuni 90 mm. Sadu võib põhjustada üleujutusi.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja ahja moodulahi.
0: Ja ilmas täpsemalt pärast lõunal tugevneb kirde ja idatuul, saartel ja läänerannikul loode ja põhjatuul 15-12, rannikul 15 puhanguti 21 meetrini sekundis. Liivi lahel võivad puhangud ulatuda 28 meetrini sekundis. Vihmasadu laieneb Lõuna-Eestist põhjasuunal üle maa, on äikest ja sadu on tugev. Sooja on 16-21 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 16, Tartus ja Pärnus 17 kraadi.
2: sa kuulad raadiot Duo Gold .

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
1: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
0: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
1: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
2: Ja ilmast täpsemalt pärast lõunal tugevneb kirde ja idatuul, saartel ja läänerannikul loode ja põhjatuul 15-12, rannikul 15 puhanguti 21 meetrini sekundis. Liivi lahel võivad puhangud ulatuda 28 meetrini sekundis. Vihmasadu laieneb Lõuna-Eestist põhjasuunal üle maa, on äikest ja sadu on tugev. Sooja on 16-21 graadi. Hetkel Tallinnas sooja graade 16, Tartus ja Pärnus 17 graadi.
3: Sa kuulad raadiot Duo Go.

0: Tere päevast, kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ööl vastu tänast suri 77-aastaselt endine peaminister ja pikaaegne poliitik Siim Kallas. Siim Kallas oli Eesti iseseisvuse taastamise järel üks mõjukamaid poliitikuid ja majanduselu kujundajaid. Ta juhtis 90. aastate algul Eesti Panka ning oli seotud rahareformi ja krooni taaskasutusele võtmisega. 94. aastal asutas Kallas Reformierakonna. Ta oli Eesti välisminister, rahandusminister ja peaminister. Kallase juhitud valitsus viis lõpule Eesti Euroopa Liidu ja NATO-ga liitumise läbirääkimised. Pärast peaministeri ametit suundus Kallase Euroopa komisjoni, kus töötas 10 aastat asepresidendina. Viimastel aastatel oli ta riigikogu liige ning lahkus tegevpoliitikast 2024. aastal. Siim Kallase mälestuseks avatakse homme Stenbocki majas kaastunde raamat, kuhu teeb esimese sissekande president Alar Karis. Stenbocki majas avatakse kaastunde raamat homme kell 1 päeval ning järelhüüdeid saab sinna kirjutada kelle 5 õhtul. Alates esmaspäevast on raamat avatud tööpäeviti kelle 9-5. Kaastunde raamat suletakse Kallase matusele eelneval päeval ning antakse seejärel üle tema perekonnale. Valitsuse pressibüroo teatel saab Kallase mälestuseks teha sissekande ka elektroonilisse kaastunde raamatusse. Täna õhtul ja öösel on ilmaprognoosi järgi suur tõenäosus, et Tallinna piirkonnas ja selle ümbruses võib maha sadada 50-100 mm vihma. Suure vihmakoguse tõttu võib kanalisatsioonisüsteemis tekkida tõrkeid või ülekoormust. Tallinna veetorustike opereerimise juht Urmas Kütt soovitab enne tugevat vihma puhastada vihmaveerennid, torud, restkaevud lehtedest ning prahist, sulgeda keldriaknad ja tihendada vajaduse uksed, mille kaudu vesi võib hoonesse tungida, eriti kui kinnistu asub tänavast madalamal. Ta lisas, et võimalusel tuleks kaaluda veetõkete paigaldamist, viia keldrist kõrgemale väärtuslikud esemed, mis võivad üleujutuse korral saada kahjustada ning vältida parkimist maa-alustes ja ümbritsevast maapinnast madalamal asuvatesse parklatesse, sest seal on üleujutusoht suurem. USA avaldab uue Iraani vastase majandussanktsioonide paketi, kuid selle eel vahetasid Teheran ja Washington teineteise suunas teravusi. USA uus sanktsioonipakett mõjutaks nii Islami vabariiki kui ka Iraani tähtsamaid kaubanduspartnereid, sealhulgas Hiinat. Ligi pool aastat tagasi USA ja Iisraeli õhurünnakutega alanud konfliktis ei pidanud pooled küll tulevahetust, kuid samas ei toimu ka läbirääkimisi. Selle taustal on naftavedu läbi Hormusi väina praktiliselt peatunud, kuna Teheran püüab seal säilitada oma kontrolli, ähvardades rünnata seal kõiki ilma tema loata liikuvaid naftatankereid. Venemaal puudub Vahemerel esmakordselt üle 10 aasta mereväe kohalolek. Varem Vahemerel asunud alused on ümber suunatud sanktsioneeritud naftatankerite armaada kaitsmiseks. NATO ametnike sõnul pole juunist saadik Vahemerel ühtegi Vene laeva. Samal ajal puuduvad Venemaal tankerid oma sõjalaevade tankimiseks, mis piirab nende tegevusraadiost. Selle asemel on nad pidanud Põhjamerel lootma ohtlikule kere-kere tankimisele, mida teostab Amur-klassi remondilaev. Tallinnas hipodroomi ristmikul lisandub 31. augustiks üks sõidurada ning liiklus taastub 2 sõiduraja mõlemas suunas. Tallinna abilinnapea Joel Jesse sõnul ei ole hipodroomi ristmikul kooliaasta alguseks ehitustöödega sugugi lõppenud ning liiklejatel tasub võimalik ummikute tõttu teekonda aegsasti planeerida ja varuda sõiduks tavapärasest rohkem aega. Paldiski maanteel jätkub kõnnide ehitus Merelahe tee ja Endla tänava vahel ning seetõttu on osaliselt suletud ka sõidurajad.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja ahja moodulahi.
0: Vihmasadu laieneb Lõuna-Eestist põhja suunal üle maa. On äikest ja sadu on mitmel pool tugev. Tugevneb kirde ja idatuul, saartel ja läänerannikul loode ja põhjatuul 5-12, rannikul 10-15, puhanguti 21 meetrini sekundis. Liivilahel võivad puhangud ulatuda 28 meetrini sekundis. Sooja on 16-21 graadi. Hetkel Tallinnas sooja graade 16, Tartus ja Pärnus 17.
1: Ajatu klassika Duo Gold.
2: black cigarette. Start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start missing you.

0: kas särtsu ja väeks? Vii oma iha uuele tasemele.
1: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
0: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
3: See on Duo Gold.

0: nüüd on Postimees nädala uus number . Eesti Vabadusliikumise trubaduur ja mõiste laulev revolutsioon autor Heinz Valk viib lugejad oma legendaarsesse galeriisse , kus juhtus kõike . muusik ja luuletaja Eik räägib vabadusest ja võimu torkimisest . Veel uurime , kui palju kulub tudengil ühes kuus elamiseks raha ning miks üks prantslane soovib tõlkida Eesti kirjandust . lisaks käime külas kirjanik Mudlumi aias ning jagame hoidistamistarkusi . Postimees nädal , kõigest olulisest .
1: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .
2: vihmasadula jääneb Lõuna-Eestist põhja suunal üle maa , on äikest ja sadu on mitmel pool tugev . Tugevneb kirde- ja idatuul , saartel ja läänerannikul loode- ja põhjatuul 5-12, rannikul 10-15, puhanguti 21 meetrini sekundis. Liivi lahel võivad puhangud ulatuda 28 meetrini sekundis. Sooja on 16-21 kraadi. Hetkel Tallinnas soojakraade 16, Tartus ja Pärnus 17.
3: See on Duo Gold.

0: Tere pärastlõunat, kell on 4. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ööl vastu tänast suri 77-aastaselt endine peaminister ja pigaaegne poliitik Siim Kallas. Siim Kallas oli Eesti iseseisvuse taastamisjärel üks mõjukamaid poliitikuid ja majanduselu kujundajaid. Ta juhtis 1990. aastat algul Eesti Panka ning oli seotud rahareformi ja krooni taaskasutusele võtmisega. 1994. aastal asutas Kallas Reformierakonna. Ta oli Eesti välisminister, rahandusminister ja peaminister. Kallase juhitud valitsus viis lõpule Eesti Euroopa Liidu ja NATO-ga liitumise läbirääkimised. Pärast peaministri ametit suundus Kallas Euroopa komisjoni, kus töötas 10 aastat asepresidendina. Viimastel aastatel oli ta riigikogu liige ning lahkus poliitikast 2024. aastal. Siim Kallase mälestuseks avatakse homme Stenbocki majas kaostunde raamat, kuhu teeb esimese sissekande president Alar Karis. Stenbocki majas avatakse kaostunde raamat homme kell 1 päeval, järele hüüdeid saab homme kirjutada kella 5 õhtul, alates esmaspäevast on raamat avatud aga tööpäeviti kella 9-5. Kaostunde raamat suletakse Kallase matusele eelneval päeval ning antakse seejärel üle tema perekonnale. Valitsuse pressibüroo teatel saab Kallase mälestuseks jätta sissekande ka elektroonilisse kaostunde raamatusse. Täna õhtul ja öösel on ilmaprognoosi järgi suur tõenäosus, et Tallinna piirkonnas ja selle ümbruses võib maha sadada 50-100 mm vihma. Suure vihmakoguse tõttu võib kanalisatsioonisüsteemis tekkida tõrkeid või ülekoormust. Tallinna veetorustik opereerimise juht Urmas Kütt soovitab enne tugevat vihma puhastada vihmaveerennid, torud ja restkaevud lehtedest ning prahist, sulgeda keldriaknad ja tihendada vajadusel uksed, mille kaudu vesi või hoonesse tungida, eriti kui kinnistu asub tänavast madalamal. Ta lisas, et võimalusele tuleks kaaluda veetõkete paigaldamist viia keldrist kõrgemale väärtuslikud esemed, mis võivad üleujutuse korral kahjustuda ning vältida parkimist maalustes ja ümbritsevast maapinnast madalamal asuvates parklates, sest seal on üleujutuse oht suurem. USA föderaalkohtunik tühistas valitsuse kehtestatud viisakeelu 75 riigi kodanikele, kes soovivad riiki alaliselt elama asuda, andes sellega hoobi president Donald Trumpi karmile rändepoliitikale. New Yorki lõunaringkonna kohtunik nimetas valitsuse poliitikat seadusevastaseks ja ütles, et välisminister Marco Rubio oli selle kehtestamisel ületanud oma võimupädevust. Jaanuaris jõustunud poliitika peatas sisserände viisade menetlemise 75 riigi kodanikele hulgas Afganistanist, Brasiiliast, Egiptusest, Iraanist, Iraagist, Nigeeriast, Somaaliast, Taist ja Jeemenist. Kohtunik otsuse kohaselt said konsulaarametnikud eksliku korralduse keelduda sisserände viisade andmisest ainuüksi taotleja päritolu riigi põhjal, isegi kui nad olid taotleja muus osas sobilikuks tunnistanud. Valitsus saab otsuse edasi kaevata. Rootsi keskkoolis eile toimunud mõõga rünnakus hukkunu oli 17-aastane tütarlaps. Rünnak toimus riigi keskosas Faagerste linnas. Selle tagajärjel hukkus üks inimene ning kaks õpilast said raskelt haavatada. Politsei tulistas 18-aastast mõõgaga relvastatud ründajat ning pidas ta kinni ning tegeleb motiivi väljaselgitamisega. Elektribörsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas kukub homme elektri keskmine hind tänasega võrreldes 93,8%, langedes 4,64 eurole megavatt-tunnist. Päeva odavaim aeg on vara hommikul, kella 3:06 kõige kallim on elekter homme õhtusel tipptunnil kella 3:07, mille megavatt-tunni eest tuleb maksta 28,59 eurot.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Eeloleval ööl ja homme päeval on pilves ilm, sajab vihma, kohati on sadu tugev ja võib-olla äikest. Homme õhtupoolikul sadu harveneb ja pilvisus hõreneb. Puhub muutliku suunaga tuul 8-14 meetrit sekundis. Rannikualadel on tuul kõikjal tugevam, ulatudes 21, puhanguti 27, liivilahel kuni 30 meetrini sekundis. Homme õhtuks tuul nõrgeneb. Öösel on sooja 11-15, homme päeval 14-18 graadi.
2: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

Let me forget there are such places.

0: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
1: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
0: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.

0: Eeloleval ööl ja homme päeval on pilves ilm, sajab vihma, kohati on sadu tugev ja võib-olla äikest. Homme õhtupoolikul sadu harveneb ja pilvisus hõreneb. Puhub muutliku suunaga tuul 8-14 meetrit sekundis. Rannikualadel on tuul kõikjal tugevam, ulatudes 21, puhanguti 27, liivilahel kuni 30 meetrini sekundis. Homme õhtuks tuul nõrgeneb. Öösel on sooja 11-15, homme päeval 14-18 graadi.
1: Sa kuulad raadiot Duo Go.

0: Tere pärast lõunat. Kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ööl vastu tänast suri 77-aastaselt endine peaminister ja pikaaegne poliitik Siim Kallas. Siim Kallas oli Eesti iseseisvuse taastamise järel üks mõjukamaid poliitikuid ja majanduselu kujundajaid. Ta juhtis 90. aastate algul Eesti Panka ning oli seotud rahareformi ja krooni taaskasutusele võtmisega. 94. aastal asutas Siim Kallas Reformierakonna. Ta oli Eesti välisminister, rahandusminister ja peaminister. Kallase juhitud valitsus viis lõpule Eesti Euroopa Liidu ja NATO-ga liitumise läbirääkimised. Pärast peaministri ametit suundus Kallase Euroopa Komisjoni, kus töötas 10 aastat asepresidendina. Viimastel aastatel oli ta riigikogu liige ning lahkus tegevpoliitikast 2024. aastal. Siim Kallase mälestuseks avatakse homme Stenbocki majas kaastunde raamat, kuhu teeb esimese sissekande vabariigi president Alar Karis. Kaastunde raamat suletakse Kallase matusele eelneval päeval ning antakse seejärel üle tema perekonnale. Täna õhtul ja öösel on ilmaprognoosi järgi suur tõenäosus, et Tallinna piirkonnas ja selle ümbruses võib maha sadada 50-100 mm vihma. Suure vihma koguse tõttu võib kanalisatsioonisüsteemis tekkida tõrkeid või ülekoormust. Tallinna veetorustike opereerimise juht Urmas Kütt soovitab enne tugevat vihma puhastada restkaevud lehtedest ning prahist, sulgeda keldriaknad ja tihendada vajadusel uksed, mille kaudu vesi võib hoonesse tungida, eriti kui kinnistu asub tänavast madalamal. Ta lisas, et võimalusele tuleks kaaluda veetõkkete paigaldamist viia keldrist kõrgemale väärtuslikud esemed, mis võivad üleujutuse korral kahjustuda ning vältida parkimist maalustes ja ümbritsevas maapinnast madalamal asuvates parklates. Teeslaevad hoiatab, et tugevnev tuul võib mõjutada parvlaeva liiklust mandri ja hiiuma vahel. Teeslaevad on pannud oma kodulehele hoiatuse, mille kohaselt võib seoses tuule tugevnemisega esineda hiiuma liini sõidugraafikus muudatusi alates kella 7. õhtul. Täpsem info peaks tulema orienteeruvalt kell 17.40. Kui vastu Virtsu liini sõidugraafikus hetkel muudatusi ette näha ei ole. USA föderaalkohtunik tühistas valitsuse kehtestatud viisakeelu 75 riigi kodanikele, kes soovivad riiki alaliselt elama asuda, andes sellega hoobi president Donald Trumpi karmile rändepoliitikale. New Yorki lõunaringkonna kohtunik nimetas valitsuse poliitikat seaduse vastaseks ja ütles, et välisminister Marco Rubio oli selle kehtestamisel ületanud oma võimupädevust. Jaanuaris jõustunud poliitika peatas sisserände viisade menetlemise 75 riigi kodanikele, sealhulgas Afganistanist, Brasiiliast, Egiptusest, Iraanist, Iraagist, Nigeeriast, Somaaliast, Taist ja Jeemenist. Kohtuniku otsuse kohaselt said konsulaarametnikud eksliku korralduse keelduda sisserände viisade andmisest ainuüksi taotleja päritolu riigi põhjal, isegi kui nad olid taotleja muus osas sobilikuks tunnistanud. Prantsusmaa president Emmanuel Macron teatas, et Pariis tarnib Ukrainale uusi püüdurrakette, kuna Kiievi õhutõrje varud on pärast Venemaa viimaseid rünnakuid otsakorral. Macron lisas, et teavitas telefonikõnes oma Ukraina kolleegi Volodymyr Zelenskit toetuse tugevdamisest püüdurrakettide tarne ja koostöö jätkamisega. Lõuna-Korea saatis teile oma esimese Arktika mereteed läbiva konteinerlaeva teatas riigi merendusministeerium ajal, mille ülemaailmset laevandust raputab Lähis-Ida sõda. Veebruaris USA ja Iisraeli rünnakutest Iraani vastu alguse saanud konflikt on ülemaailmse laevanduse segamini paisanud ning sundinud valitsusi ja laevandusettevõtteid otsima alternatiivseid marsruute.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Eeloleval ööl ja homme päeval on pilves ilm, sajab vihma, kohati on sadu tugev ja võib-olla äikest. Homme õhtupoolikul sadu hõreneb ja pilvisus lakkab. Puhub muutliku suunaga tuul 8-14 meetrit sekundis, rannikualadel on tuul kõikjal tugevam, ulatudes 21 meetrini sekundis, puhanguti 27, liivilahel koguni 30 meetrini sekundis. Homme õhtuks tuul nõrgeneb. Öösel on sooja 11-15, homme päeval 14-18 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 16, Tartus 15.
1: Ajatu klassika. see on raadiojaam Duo Gold .

0: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee
1: kõik , mis on kuld , hiilgab just siin . Duo Gold .

0: ilmunud on Postimees nädala uus number. Eesti vabadusliikumise trubaduur ja mõiste laulev revolutsioon autor Heinz Valk viib lugejad oma legendaarsesse galeriisse, kus juhtus kõike. Muusik ja luuletaja Eik räägib vabadusest ja võimu torkimisest. Veel uurime, kui palju kulub tudengil ühes kuus elamiseks raha ning miks üks prantslane soovib tõlkida Eesti kirjandust. Lisaks käime külas kirjanik Mudlumi aias ning jagame hoidistamistarkusi. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
1: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
2: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
1: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
3: Eeloleval üle hommepäeval on pilves ilm, sajab vihma, kohati on sadu tugev ja võib-olla äikest. Homme õhtupoolikul sadu hõreneb ja pilvisus lakkab. Puhub muutliku suunaga tuul 8-14 meetrit sekundis. Rannikualadel on tuul kõikjal tugevam, ulatudes 21 meetrini sekundis. Puhanguti 27, Liivilahel koguni 30 meetrini sekundis. Homme õhtuks tuul nõrgeneb. Öösel on sooja 11-15, hommepäeval 14-18 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 16, Tartus 15.
4: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: õhtust kell on 6. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Hõlvastu tänast suri 77-aastaselt endine peaminister ja pikaaegne poliitik Siim Kallas. Siim Kallas oli Eesti iseseisvuse taastamise järel üks mõjukamaid poliitikuid ja majanduselu kujundajaid. Ta juhtis 90. aastate algul Eesti Panka ning oli seotud rahareformi ja krooni taaskasutusele võtmisega. 94. aastal asutas Kallas Reformierakonna. Ta oli Eesti välisminister, rahandusminister ja peaminister. Kallase juhitud valitsus viis lõpule Eesti Euroopa Liidu ja NATO-ga liitumise läbirääkimised. Pärast peaministri ametit suundus Siim Kallas Euroopa komisjoni, kus töötas 10 aastat asepresidendina. Viimastel aastatel oli ta riigikogu liige ning lahkus tegevpoliitikast 2024. aastal. Siim Kallase mälestuseks avatakse homme Stenbocki majas kaastunderaamat, kuhu teeb esimese sissekande president Alar Karis. Täna õhtul ja öösel on ilma prognoosi järgi suur tõenäosus, et Tallinna piirkonnas ja selle ümbruses võib maha 150-100 mm vihma. Suure vihmakoguse tõttu võib kanalisatsioonisüsteemis tekkida tõrkeid või ülekoormust. Tallinna vee torustike opereerimise juht Urmas Kütt soovitab enne tugevat vihma puhastada restkaevud lehtedest ja muust prahist, sulgeda keldriaknad ja tihendada vajadusel uksed, mille kaudu vesi võib hoonesse tungida, eriti kui kinnistu asub tänavast madalamal. Ta lisas, et võimalusel tuleks kaaluda veetõkkete paigaldamist ja viia keldrist kõrgemale väärtuslikud esemed, mis võivad üleujutuse korral kahjustuda ning vältida parkimist maalustes ja ümbritsevast maapinnast madalamal asuvates parklates. Teeslaevad teatel mõjutab tugevnev tuul parvlaevaliiklust Mandri ja Hiiumaa vahel hilisõhtune reis kell 11 Rohukülast ja homme hommikune reis kell 8:30 Heltermaalt jäävad ära. Hommikuste teiste reiside toimumise kohta Hiiumaa liinil antakse teada hommikul orienteeruvalt kell 7:10. Virtsu Kuivastu liini sõidugraafikus hetkel muudatus ette näha ei ole. Läti pealinnas Riias esines pärast lõunal vihmatõttu kohati teede üleujutusi. Veetase on kõrge muu hulgas 11. novembri kaldapealsel kivisilla all, kus liiklus on aeglustunud, kuid võidakse ka täielikult sulgeda. Sarnane olukord on ka Saare silla all. Vett pumbatakse mitmelt tänavalt ja sõiduteelt. USA föderaalkohtunik tühistas valitsuse kehtestatud viisa keelu 75 riigi kodanikele, kes soovivad riiki alaliselt elama asuda, andes sellega hoobi president Donald Trumpi karmile rändepoliitikale. New Yorki lõuna ringkonna kohtunik nimetas valitsuse poliitikat seaduse vastaseks ja ütles, et välisminister Marco Rubio oli selle kehtestamisel ületanud oma võimupädevust. Kohtuniku otsuse kohaselt said konsulaarametnikud eksliku korralduse keelduda sisserändeviisade andmisest ainuüksi taotleja päritolu riigi põhjal, isegi kui nad olid taotluse muu hulgas sobilikuks tunnistanud. Valitsus saab kohtuniku otsuse edasi kaevata. Prantsusmaa president Emmanuel Macron teatas, et Pariis tarnib Ukrainale uusi püüdurrakette, kuna Kiievi õhutõrjevarud on pärast Venemaa viimaseid rünnakuid otsakorral. Macron lisas, et teavitas telefonikõnes oma Ukraina kolleegi Volodymyr Zelenskit toetuse tugevdamisest püüdurrakettide tarnete ja koostöö jätkamisega. Ning Lõuna-Korea saatis teel oma esimese Arktika mereteed läbiva konteiner laeva. Sellest teatas riigi merendusministeerium ajal, mille ülemaailmselt laevandust raputab Lähis-Ida sõda. Veebruaris USA Iisraeli rünnakutest Iraani vastu alguse saanud konflikt on laevanduse segamini paisanud ning sundinud valitsusi ja laevandusettevõtteid otsima alternatiivseid marsruute.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja ahja moodulahi.
0: Eeloleval ööl ja homme päeval on pilves ilm, sajab vihma, kohati on sadu tugev ja võib-olla äikest. Homme õhtupoolikul sadu harveneb ja pilvisus hõreneb. Puhub muutliku suunaga tuul 8-14 meetrit sekundis, rannikoladel tuul kõikjal tugevam, ulatudes 21, puhanguti 27, liivilahel kuni 30 meetrini sekund. Öösel on sooja 11-15, homme päeval 14-18 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 15, Tartus 14 ja Pärnus 16.
1: Sa kuulad raadiot Duo

Hasta luego.

0: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
1: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
0: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
3: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Eeloleval ööl ja homme päeval on pilves ilm, sajab vihma, kohati on sadu tugev ja võib olla äikest. Homme õhtupoolikul sadu harveneb ja pilvisus hõreneb. Puhub muutliku suunaga tuul 8-14 meetrit sekundis, rannikoladel tuul kõikjal tugevam, ulatudes 21, puhanguti 27, Liivilahel kuni 30 meetrini sekundis. Öösel on sooja 11-15, homme päeval 14-18 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 15, Tartus 14 ja Pärnus 16.

0: Duo Gold.
1: This is I Will Follow Him, take 9.
2: This is it. Oh, 1, 2, oh, 1.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
1: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
0: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
2: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Eesti vabadusliikumise trubaduur ja mõiste laulev revolutsioon autor Heinz Valk viib lugejad oma legendaarsesse galeriisse, kus juhtus kõike. Muusik ja luuletaja Eik räägib vabadusest ja võimu torkimisest. Veel uurime, kui palju kulub tudengil ühes kuus elamiseks raha ning miks üks prantslane soovib tõlkida Eesti kirjandust. Lisaks käime külas kirjanik Mudlumi aias ning jagame hoidistamistarkusi. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
3: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
4: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
2: Mängime hoopis suksusid.
1: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
3: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
1: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
4: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis . Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused . Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks . Meil on alati palav .
1: sa kuulad raadiot Duo Gold .

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

0: God's sakes, turn around.
1: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
2: See on Duo Gold.

0: duo Gold.
1: Let you know I can really

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis ? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused . Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks . Meil on alati palav .
1: sa kuulad raadiot Duo Gold .